တော်ရရှိမြဆစ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘင်္ဂသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဂျပန်ဆန်နာဂျီည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိပြည်သူတွေဟာနွေရာသီအပူတံကိုခံစားနေရပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာအနည်းရှိလောက်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီအထိမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကအပူရှတ်တာကိုအထူးထားဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အင်္ဂါနေ့မိုးလဲ2နာရီမတိုင်မီကဂီဖူခဲခူဂျိုးမြို့မှာအပူချိန်40ဒီဂရီအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဟိုင်ချီခဲနာဂိုယာမြို့မှာ 39.9 ဒီဂရီကျိုတိုမြို့မှာ 38.2 ဒီဂရီနဲ့တိုကျိုရဲ့နယ်ရီမာမြို့နယ်မှာ 39.5 ဒီဂရီအသီးသီးအပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်တိုဟိုကုဒေသကနေအိုကီနာဝါအထိနိုင်ငံရှိခဲ48ခုနဲ့42ခုအတွက်အပူရှတ်မှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခူမာကာယာမြို့ကအသက်20လမ်းမြို့သမီးတူကတကယ်ပူတယ်ပူလောင်နေတာပဲအရေးပြောင်းမတက်ခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်အသက်60လမ်းမြို့သားတူကပူပြင်းတဲ့လေတိုက်ခတ်တာကိုခံရတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်အပြင်မှာမိနစ်30တက်ပူပြီးမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အပူရှတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့လေအေးပေးစက်တွေအသုံးပြုဖို့ရေနဲ့စားတက်ကိုလုံလောက်စွာတောက်သုံးကြဖို့ရရှိတွေကအကြံပြုထားပြီးအပြင်ဘက်မှာလှုပ်ရှားတာတွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာလှုပ်တာကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အကြဆုံးကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်ကဂျပန်ရဲ့သီးသန့်စီးပွားရေးဇုံ EEZ တွင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကတရုတ်ရေတပ်တမော်ဒဇင်ဟာဆက်တတ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ပစိဖိတ်တမော်ဒရာကတဲ့ကအိုကီနိုထိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ330လောက်ကမှဂျပန်တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကြီးဖြတ်တမော်နှစ်ဆင်းနဲ့ထောက်ပံ့ရေးတမော်ဒဇင်တို့အပြင်ရုရှားရေတပ်ရဲ့ Frigate စစ်သမောဒဇင်းတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီသမောလေးစင်းဟာအရှေ့မြောက်ဘက်ကဦးတည်ခုံမောင်းနေတာကိုဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သမောလေးစင်းတွေကတရုတ်ပဲထိန်ဒုံးကြီးဖြစ်သမောဒဇင်းဟာအိုကီနိုထိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ180လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်တီးသန့်စီးပွားရေးဇုံထဲမှာအဲဒီလေ့ကျင့်မှုကိုပြုလုပ်နေခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတရုတ်ဖြစ်သမောရဲ့သမောသားတွေကစီလီချမနီယာကြာမြင့်ကျင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဝန်းကျင်ရေပြင်မှာရှိနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ရုရှား Frigate သင်္ဘောဟာအနီးနားကရေပြင်မှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအနီးနားကရေပြင်မှာသွားလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုအနည်းငယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဂျပန်ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကရှုမြင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနကတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တိကိုဆက်သွယ်ထားပြီးအဲ့ဒီ area အတွင်းစောင့်ကြည့်ရတဲ့ထောက်လန်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြသေးတဲ့ရက်တွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ပစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကအမေရိကန်စစ်သားတပ်ကိုတတ်တိုင်းအဆများစွာပိတ်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာအဲ့ဒီလိုချင်းချောက်မှုကိုနမှုမီဒီယာမှာတင်းလန်နေကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီညွှန်ကြားရေးချက်ကိုကာဝေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်ပါဝင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေစီပြပြခဲ့တယ်သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘူစစ်ဌာနချုပ်ကအီရန်ပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုပြီးစီးသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ10ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Tashnim သတင်းအေဂျင်စီကတင်းလန်နေမှာ Islamic Tolerance အဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ရဲ့ကြေညာချက်တစ်စုံကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ IRGC ကဒေသတွင်းရှိအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဗာလိနိုင်ငံရှိ drone ကိုတောင်တစ်ခုနဲ့ကိုဗီနိုင်ငံရှိ sis ကန်တစ်ခုမှရှိတဲ့အမေရိကန်အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ IRGC ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ကာတာဂျာဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာဆဲကြပြစ်ခတ်ရဲဆဲကိုဆွပြူထားကြောင်း Wall Street Journal သတင်းစာကသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံဖို့အသင့်ရှိမှရှိမသေးကြသေးကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။သဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်မှုဟောမှုစီလက်ကျန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့လက်တော်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်သေဆုံးမှုတွေလို့အမေရိကန်ဆွေးရကသတ်မှတ်တာတွေအတွက်အီရန်ကိုအရေးယူဖို့သမ္မတထရမ့်ကအာရုံစိုက်နေကြောင်းအမေရိကန်ရရှိသူက NHK ကိုပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့တည်ဆုံခဲ့သူတွေရဲ့ကျဉ်ကျန်တွေကိုပြန်လည်သိရဆောင်ရနေတဲ့ဂျပန်ဖော်တပွဲဟာထာဝန်တာဝန်မှာစမ်းသပ်တူဖို့မှုတစ်ခုစတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတဲ့။နောက်ဆက်မှာ
စစ်ပွဲတွင်ကြာဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့ရုပ်ကြွင်းများပြန်လည်ရှာဖွေရေးနဲ့နေရပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးဂျပန်အသင်းကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒေသခံစေနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့အတူဘာရှိရေလက်ကြမ်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆက်မှာရှိတဲ့ပင်

တွန်ခရိုင်ရဲ့ကန်ဝရန်ဒေတာမှာအဲ့ဒီစံတတူဖော်မှုကိုတင်လာနေတာစတင်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေလက်ကြားပတ်ဝန်းကျင်ကရေပြင်းဟာစစ်တွင်းကအဓိကကြားတဲ့ရောင်းသွားလာရေးတန်းကြောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဝင်တွေဟာနမီတာပတ်လက်ရှိတဲ့မြေကိုဂျူဇိုက်တူဖော်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတင်ကိုဂျပန်လူမှုဖူလုံဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်အကျဉ်းချန်တွေကိုတွေ့ရှိမဲ့ဆိုရင်ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီတင်ကပြောပါတယ်။အခုကဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘီရင်တပ်မတော်ရဲ့ရေရင်တွေအမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘောတွေရဲ့ပြစ်ခတ်နှိမ့်မြုပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်းတသိန်းကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီတေဆုံးသူအများပြားရဲ့ရုပ်လုံးတွေဟာပင်တုံးကန်ဂျီစီမျောပါပြီးတင်ကြံခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူဖော်မှုဒီကိုဇလိုင်လ31ရက်နေ့တိနေရာကမှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့အကြားတန်တမာဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့အတွက်စစ်တွင်းသေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အကျဉ်းချန်တွေကိုထိုင်ဝမ်မှာရှာဖွေဂျပန်ဆိုရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ညူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပင်လယ်နဲ့စေကမ်းမြစ်ဖြစ်တဲ့အိုဒက်ဆာကနေထွက်ခွာလာတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၁၀ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြောင်းမှုတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ဂင်ဒီဘစ်ဆောနိုင်ငံအလံနှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီတင်ပေါ်ပေါ်မှာမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့စစ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့နဲ့ရေးတပ်တို့ကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ၁၀ဦးဟာအိန္ဒိယနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားတင်ပေါ်သားတွေအပြင်စစ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဘက်ကရေချောင်းလမ်းပြတူတို့ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဘက်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဟာအိုဒက်ဆာဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဇော်လင်လာဇန်ပိုင်ကလေးကခလီငယ်တွေပါဝင်လူ28ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး82ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တင်မော်ဒီနဲ့ပင်လယ်နဲ့ဆိုင်ကအဆောင်တွေပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကယူကရိန်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပို့ကုန်ဆန်းဆောင်ရေးကိုကြာဆင်းဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ခြေစိုက် Institute for the Study of War ကပြောပါတယ်နော်။ဒိုတာမော်တာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ကွန်ကန်တာကကမ္ဘာမော်တော်ကားလုပ်ငန်းမှာပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ဝင်ငွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကွန်ဟာဧပြီလမှာတိုတိုင်ဥဆောင်မှုစတင်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်စနေနေ့မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောမီဒီယာအများပြားနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုတိုင်ရဲ့တမ်းမှုကိုဖန်တီးပေးပြီးကုမ္ပဏီကငွေရှာတဲ့နေရာကထုတ်လို့ရစိတ်ုံတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှိသားမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမားတွေအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတိုတက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်စန်းလို့ခေါ်တဲ့အရာကိုအကောင့်တက်ဖော်ဖို့ကကောင်းကောင်းတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလို့သူကဆိုပါတယ်ဒိုတာဟာတီထွင်ထုတ်လှုပ်မှုနဲ့ထုတ်လှုပ်မှုဆိုင်ဆန်းဆိုင်ကိုမြင့်တင်ဖို့တဲ့အသုံးပြတဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းမျိုးစားတွေကိုရှော့ချဖို့အာရုံစိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုမ္ပဏီဟာဒက်စီဟိုက်ဘရစ်နဲ့လက်စစ်ကားတွေပါဝင်ဖောက်တဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ရင်မျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသုံးပြတဲ့အစိပ်ပိုင်းရေအတွက်တူလာပြီးစိတ်ုံတွေမှာနေရာလွတ်ရရှိနိုင်မှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ဒိုတာထုတ်လုပ်မှုစနစ်ရဲ့အခြေခံကတော့လက်ကျန်ပစ္စည်းနဲ့တူလောင်မှုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရှော့ချခြင်းအဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုရှော့ချဖို့ပါပဲလို့မစ္စတာကွန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအခြေခံလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch Bank အတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြွကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ27မှာကိုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမမီးယာတို့ဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂိုက်တူနဲ့ဆပ်ပိုရိုကနမေဂျိုလေပက်ဆီယာနေရာနိုင်စင်မှာစုံဖို့ချိန်ထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအေးတာကြောင့်နိုင်စင်အဆောက်အုံအထက်မှာနှစ်ယောက်သားစောင့်နေတော့ဂိုက်တူစီကနေတမ်စီကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ27အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
2: 中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: わざわざ上前を聞いてみ。
1: カイトがタムをフォンコーバーで。
4: もしもし、タムさん。
0: ハロー、タムさん。
4: 今どこにいるの?
0: あく、ベニアマシバだれ。
1: တမ်ကပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။時計台の中にいます。
0: ナイゼンでもしばれ。
1: ガイドが貯めばれ。
4: え、中?
0: え、あてまら。
1: ガイドが説教ばれ。
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: だそう、ちのれ撤ちんめ、えりばっこ来けめ。
1: テムが便ばれ。
3: わかりました。
0: かまび。
1: かなにろガイド要らばれ。မီးယာကဂိုက်တိုကိုမြင်တဲ့အခါလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။အာဂိုက်တို
0: ။အော်ဂိုက်တို
3: ။ကိုချီကိုချီ
0: ။ဒီဘက်ဒီဘက်
1: ။ဂိုက်တိုကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်
4: ။ဂိုမန်遅くなって
0: ။ Sorry နောက်ကျသွားတယ်
1: ။သူတို့သုံးယောက်တွေ့သွားတာဝမ်းသာစရာပဲနော်။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်ရေအဲ့ဒီနိုင်စင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ
0: ။တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဖြူရောင်နှစ်ထပ်ဆောက်အောင်ပါ။ခမွန်းနီနီပေါ်မှာနိုင်စင်ရှိပါတယ်။1898ခုနှစ်ကစလုပ်ထားတာပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
3: ့က時計台の中にいます
0: 内陣ねましばれဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ်時計台
0: 空内陣
5: 中
0: 空あてဖြစ်ပါတယ်
5: 時計台の中。
0: そら、内陣へあてဖြစ်ပါတယ်。なおまばれ。
5: に
0: が、ニヤピャウィバマဖြစ်ပါတယ်。
5: います。
0: そらが、クリア。
5: いる。
0: しで、え、ます。ポンザンဖြစ်ပါတယ်。でにとあてがあちゃば。でぞんてやうてしむしれにやをほぴゃれか。
5: います。
0: そらクリアを通ばれ。
1: ぴげれてんがんさま、ありますをれいらげれの。ဒီနေ့ပြောတဲ့ imas နဲ့ဘာကွာလဲရင
5: ် imas
0: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
5: ့ arimas
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အော်ဒီလိုလား
0: ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတရားရောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိဘတ်နီကိုထည့်ပြီးရင
5: ် imas
0: နဲ့တွဲပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဓိကအသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့
5: 時計台の中にいます。
0: ナイゼンでもしばれるとပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာပြီးရင်にいますလို့အစဉ်တိုင်းပြောပါမယ်
1: ။အဓိကအသုံးအနှုန်းမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားက時計台ナイゼンကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
0: ။ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တို့ရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။時計台の中にいます。時計台の中にいます。時計台の中にいます。
1: トラシのライブ録やじゃえの。
0: こうね、陳たれてる姿を、こうしてる庭をフォンで描写にて、ឧបま作業を眺望じゃおう。
6: 今どこにいますか?
7: 改札の前にいます。
0: アリベリを呼ばめ。
6: 今どこにいますか？
1: あくべにやまいしばでれかにゃ。
5: 今。
0: そら、あく。てやおくべまれみれか。
5: どこにいますか？
0: ろみばれ。
5: どこ？
0: そらがてびだば。べ、べにやそれあめざくろんば。
6: 改札の前にいます。
1: れまけへいしましばれ。
5: 改札。
0: そらが、れまけ。
5: 前。
0: そら、あし。
5: 改札の前に。
0: そろ、ラマケへ足まるおてべやばれ。
1: ドラジンのアメピーを便なたんび、アピーをなおか来ぴょじば。
5: 今、どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
0: たちゃんにあるいれぴょじじゃやん。こが、コンソンサインねまししにれそばぞ。コンソンサインご。
5: コンビニ。コンビニ。
0: ロ、コバレ。あて、そらが、そそが、ぴょけてろ。
5: なか。
0: ば。け、調査ちばくみゃ。
3: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: あくるか、存在員カウンターへべましれ、そらごぴょちやん。存在員カウンターを、information center、それ、イングリッシュ語へ、どうか、ジャパンロー。
5: インフォメーション。インフォメーション。
0: ロー、ぴょばれ。べ、が、
5: 横。横。
0: ば、調査ちばん。
3: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
1: ドラジンのぴょるやじゃれもうら。
0: でぎねとあぽすずがば。タムがカイトをフォンでまぴょらいてずがぴっぱれ。あろまたびぴゃんとんじばかみゃ。
3: わかりました。
5: わかりました。
0: そら、かんばびぴっぱれ。တဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။わかりました。
8: わかりました。
9: わかりました。
1: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။わかりました。
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူ့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ။
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
10: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်မပွင့်ရေကုန်စုံဆိုင်တွေသွားဖြစ်လား
1: သွားဖြစ်တာပေါ့ခဏခဏသွားတယ်အမြဲတမ်းရေတန်ဘူးတို့မဟုတ်တို့သွားဝဲတာတခါတလေလဲတငယ်ချင်းနဲ့စုံဖို့ချိန်နေနေရပေါ့
0: ကုန်စုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှားဖို့လွယ်တာဘူးနော်ကုန်စုံဆိုင်အများစုက24နာရီပတ်ရက်မရှိဖွင့်ပါတယ်ထမင်းဘူးအိုနီဂရီထမင်းလုံးအသားညက်ပေါင်မုန့်ကြားလုံးပီကင်းချောကလက်စတဲ့မုန့်အမျိုးမျိုးတောက်ဆရာအဖျော်ရမကာတွေ now မဂဇင်းစာရေးကိရိယာနဲ့နေစဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ရှမ်ပူစက်ပြာဖုန်းအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းငံဝတ်စာမျိုးတွေပါရောက်ပါတယ
1: ်ဘာမဆိုရနိုင်တာပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်အားလုံးလိုလိုရနိုင်တယ် ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာအင်တာနက်ကနေကြိုတင်မှထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်စည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်မှာလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။